0: tanatu da ta ba ta talle
1: ai kana bi ta ko shi ani gare ta da ba ta tsusa
0: ta ke mara ta ba kirki ha